0: the blöde mitt katt vart ett ljus. Det var ett ljus. En point stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.